point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asio kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la webu meo